0: You're in tune with A World in London, Global Grooves, and myself, DJ Rithi.
1: Ding ta ta ta ta ding na ding ding na ding ding na ding ta ding ding ding ta ta jump ta ka jump ta ka ta jump ta ta ka dum ta ta ka dum ta ka dum kru ta ding ta ka ta ka dum ta ka ta ka dum ta ka ta ka dum ta ka ta dum ta ka dum kru ta ta ta ding ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka Desmond Dekker on A World in London was followed by Indian Garba song Julni Savariyar by Bhumi Trivedi. Then we went to 80s Japanese disco with Hitomi Penny Toyama. And finally, Italian house from Salvi and Durata Dora in the form of Dum Dum Ali Ali.